ye die benya ntia ye mmonwu anyame adwuma mu se ye doctrine na ya ma urade ahinie so ya peja urade ahinie emfa ye se ye peja ye ho na ye die ya pe empo ejapade ama ye ho na susu mo amu bible se urade wa urade u shade ya otrine nini from Genesis up to Revelation a free empo ashasie no ko a disem no dem most emuma di kan no e Genesis ko pe ma disem woman no obi bia ni wono ma o tene awurade ahira no e why Abraham na was nanti manim na pet nanti manim na tene Me kanmaja Daniel, me kanmaja Esther na. Odi anisɔ kanu hushia. Odi anisɔ.